Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Zlata Kovačević, Tanana.
1: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli kao su.
2: Mesto broj 8.
0: Princ, Starija.

0: a u nastavku evo i naslova nekih filmova, premijere filmova koje uskoro možete pogledati u bioskopima, tačnije već od 12. augusta.
1: Tako je, jedan od filmova koji nam stiže nosi naziv Posljednji dani ulice Hrastova. Tu je i Blue Lock, u pitanju je drama i akcija, ali eto, za pamćenje sve ljubitelje komedije, također ono što nam stiže uskoro na velika platna i, kao što sam rekla, fantazija, akcija, thriller, avantura, Posljednji dani ulice Hrastova. Eto, čuli ste, svi filmovi će biti u bioskopima od 12. augusta.

0: a svakako je period toplog i lepog sunčanog vremena, pa da evo, kao što smo i najavili malo pre, da u nastavku buđenja čujete i koji savjet kako zaštititi kožu od sunca.
1: Tako je, stručnjaci upozoravaju da prekomerno izlaganje suncu može izazvati opekotine, prerano starenje kože i povećati rizik od raka kože. Zato preporučuju korišćenje krema za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili višim, koji treba nanositi pre izlaska na sunce i obnavljati na svaka 2 sata, eto. Iako piše ono kao da je vodootporno, ne znam šta je sve, na 2 sata trebalo bi da se ta zaštita obnavlja.
0: Svakako je to opširnije o ovome možete pratiti i čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean. Man I Need.
8: Mesto broj 9.
9: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
10: I hate that I made you love me. Sorry if I made you.
8: Mesto broj 8.
9: Olivia Rodrigo. The Cure. You Gang, featuring Iman.

0: A u nastavku pričamo o streljaštvu.
1: Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je bronzanu medalju u trostavu malokalibarskom puškom na Evropskom prvenstvu za mlade seniore u Poljskoj Vroclavi. Zlato je pripalo Češkoj, dok je Poljska bila druga. Najbolje u srpskom timu bila je Emilija Ponjević sa 581 krugom i 15. mestom u pojedinačnoj konkurenciji. Natalija Pavlović završila je na 18. mestu, a Marija Stanković je bila 21. To je ukupno 13. medalja za Srbiju na ovom šampionatu, a srpske strelce danas očekuje posljednji nastup, takmičenje mešovitih parova u trostavu.

Veštačka inteligencija se ubrzano pomera od jednostavnih chat botova ka autonomnim agentima koji će samostalno obavljati složene poslovne i privatne zadatke. Tehnološke kompanije uveliko rade na sistemima koji mogu planirati korake, koristiti različite softverske alate i donositi odluke bez stalnog nadzora korisnika. Očekuje se da će ovi napredni sistemi postati standardni deo operativnih sistema već krajem ove ili početkom sljedeće godine, čime će se drastično promijeniti način na koji komuniciramo sa računarima.

pilotni hibridni sistemi za širu enterprise upotrebu biti predstavljeni krajem godine, što će doneti revolucionarne promjene u farmaciji, kriptografiji i modeliranju globalnih klimatskih promjena.

Činjenica po činjenica, stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Znanje za samopouzdanje. Nadam se da ste danas saznali nešto novo i zanimljivo, jer svaka nova činjenica širi naše vidike i podsjeća nas koliko je svet u kojem živimo neverovatan. Budite radoznali, nastavite da postavljate pitanja i ne zaboravite, znanje je jedino bogatstvo koje se deljenjem uvećava. Do sljedećeg druženja, ostanite u Stalase K4 Radija.

Jedan od najtraženijih glumaca današnjice Michael B. Jordan vraća se velikom projektu koji već sada privlači ogromnu pažnju publike. Remake kultnog filma Afera Thomasa Crowna. Osim što će tumačiti glavnu ulogu karizmatičnog milijardera i majstora pljački Thomasa Crowna, Jordan će se ponovo naći iza kamere kao reditelj. Riječ je o modernoj verziji čuvenog filma koji je prvi put snimljen 1968. godine sa Steveom Martinom, a kasnije je dobio i popularan remake iz 1999. u kojem je brigirao Pierce Brosnan. Film će premijerno stići u bioskope 5. marta 2027. godine. Afera Thomasa Crowna.

0: Film 72 sata se vrlo brzo nakon objavljivanja našao na samom vrhu liste najgledanijih i tu se zadržao danima, potvrđujući da publika i dalje najradije bira lagan i zabavan sadržaj. Film je recimo na platformu Netflix stigao krajem jula i gotovo preko noći postao hit, zahvaljujući prepoznatljivom humoru, dinamičnoj radnji i atraktivnoj glumačkoj postavi. 72 sata uspeo je da privuče veliku pažnju gledalaca i izdvoji se među brojnim naslovima u ponudi. Pored Kevina Harta, u filmu igraju i mlade zvezde i poznata imena komedije, što dodatno doprinosi dinamici i humoru. Pogledajte Ostvarenje 72 sata.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

sjetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
8: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio K4.